ni Jeremiah be yadi. Jeremiah tin from e mo ba ko. E se metri en so. Na me ni en so akura. Aka me su ama me ma. Right? Wi ani anaju.